0: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢 dile, di xin gur da.
1: Mek ji ke lo, xir jie yu bu di, ni ki rang xiu. Ni ma nga, lo jio nge ge lo, chung qi lo, fa ren sen lo, lop zhung zhu nye ki chati lap zha lop zhung qie bi. Di du gyo da chue jie, chom li qi ne, xie zhe mu du, dung ya yo ma ri, di, cho gu li si gu yo ri.
2: Teng wen, xir jie dung nye ki xue ba di, ta jia ngan zo, hu lop zhung shu ji, ang tang wu cha bu da.
1: 谢谢谢谢本期差不多哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

0: 야, 딩 예자라시.
1: 아리랑 자라리스. 정시 담이. 그지.
2: 宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋姐，宋
1: 咋着几个出生岗了？俺上面团结送的药嘛是吧？我把记住。
2: 中。

0: どうしていい？ねえ、チンコ。あ、ごつんだらあるしゃ。あ、ごつんだら、キランからながべば。
1: あ、またしが呼び。あ。
2: ほいほい。阿妹欧了的该去道歉让你的牙狗的用的呗。
3: 用啊。
2: 让卡进来用吧你难道你都是老兵不
1: 让小姐子打起来用呗。老哥妈天涯的毕竟刚从前面出生呗。哦黄卡罗梦日亚妹你现在给给你爬出去也黄给哪呢
2: 顶着瞧我妈的。之前俺三大爷忙差不离，今天给老哥啥不咱们这些？
1: 哦，勇啊，来个云能可怕点去。
2: 也就啊。
1: 俺是年岁小。高考过送啊，明我先送啊。
0: 先送。
1: 你先人家，人家要去住啊。
0: 这几天了，难打么过？